Lai po si ti mo lang ga tuk ba ja ya so ho si ni la a tuk le da ya a sa si ti shi ma ga tuk le da ya te re po mo mo la ha tu ya a pa ro no ti chen ji ki ngo no ma ya nge ni he bo me ki ma re yo ya a to jo bo ti na vi ki ko zu ni ya sa ya han